yɛ so sɛ wo yere han han so sɛ wo kunu han han I'm going to go to the house.